ve geran bın kontrola Müslümanan. Navewi ne tane lirosulat le de heman demede lirojavaji ve ki minakek vereki adalet u esilzadetiye te biranin. Selahattin Dısala 1738'dan de Litigrite Irak'ı jidayık bu. Bavewi yek ji emirin ku hizmeta devleta Selçukiyan dikirin bu. Dayika wi xuşka yek ji emirin harimi bu. Selahattin de malbeteke devlemend u bu bandor da mezim bu ku bu karubarin devleti ve muzul bu. U ji temeni buçuk ve perverdeyeke baş vergirt. Wî li gel zanistên olî, hendese, astronomî, matematîk û hesab jî fêr bû. Herçend di ciwaniya xwe de elegeya wî bi zanistê hebû, paşê zêdetir ber bi karûbarên leşkerî veçû. Selahattin ket xizmeta mamê xwe şêrko û di 26 saliya xwe de dest bi perwerdehiya leşkerî kir. Ev bu apê xwe re beşdarî gelek şerran bu û bi jihatî bûn û werakiya xwe ya leşkerî hat de naskirin. Di operasyonên leşkerî yên li Misîrê de Selahattin ku beşdarî şerrin li dijî artêşên xaçperestan bû. Serkeftinek mezin bi dest xist. Di yek ji şerran de wî heta fermandarê xaçperestan Hugo-yê Kayserî jî dilgirt. Ji ber vê serkeftinê ji aliyê xelîfetiyê vê pere leşker û kelehek hat dayîn û xelat kirin. Piştî mirina mamê xwe şêrko Selahattin di 31 saliyê xwe de bu fermandarê giştî yê Misîrê. Di wê serdemê de di nav cîhana îslamê de dubendiyek mezin hebû. Di navberiya xelîfetiya Abbasiyan û xelîfetiya Fatimiyan de nakokiyên siyasî û olî hebûn. Fatimiyan ji bo parastina destilata xwe carinan bi xaçperestan re hevkariyê dikirin. Di sala 1071 de Selahattin Dilsozîya xwe ji xelîfetiya Abbasiyan re ragihand. Olî Misîrê dawî li xelîfetiya Fatimiyanî. Bi vî awayî bu hükümdarê yekan ne yê Misîrê. Serdama du xelîfetiyan di cîhana îslamê de bi dawî bû. Û piraniya Müslümanan destilata Abbasiyan qebûl kir. Ev bu yer bu sedema xurdbûna yektî û hevgirtina Müslümanan û şertên baştir ji bo berxwedana li dijî xaçperestan çêkir. Xelîfeyê Abbasî ku xizmetên Selahattin pir bilind nirxandî bû. Ew wek sultanê Sûriyayê, Yemenê, Felestînê û Bakurê Afrikayê nas kir. Bi vî awayî devleta Eyyûbiyan ava bû. Devletek ku di demeke kurd de bû yek ji hêzên siyasî yên herî mezinên rojhilata navîn. Herî serkeftina leşkerî ya Selahattin Eyyûbî şerrî hîtineye ku di sala 1087'dan de gewmî. Kraliyeta xaçperestana Gûdsê bi artêşeke mezin ber bi hîtîtan ve diçû. Selahattin gava fêm kir ku pêdiviya sereke ya dujmin avê çafkaniyên avê yên li herêmê xizm bin kontrola xwe. Artêşa xaçperestan ku bi rojan bê av mabû, bi giraniyê gels bûbû. Di encamê de li nêzî hîtînê şerek mezin gewmî û artêşa Müslümanan serkeftinek mezin bi dest xist.